0: Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, hasil memorandum persefahaman yang dimeterai April lalu, 30 anak Sabah akan dipilih mengikuti program pembangunan bakat dalam pelbagai bidang, termasuk Diploma Sains Perubatan dan Kesihatan, Diploma Fisioterapi serta Ijazah Sarjana Muda Sains Teknologi Kardiovaskular.
1: Inisiatif ini mencerminkan komitmen berterusan kumpulan Yayasan Sabah dalam membangunkan model insan negeri serta memperkukuh tenaga kerja kesehatan masa hadapan melalui penyediaan peluang pendidikan, pembangunan kemahiran dan latihan profesional yang berkualiti.
0: Datu Haji Ji berucap pada Majlis Anugerah Biasiswa Cemerlang Negeri Sabah siri ke-37 di SICC Kota Kinabalu. Ketika ini, 15 anak Sabah sedang mengikuti program pembantu perawatan pesakit di IJN University College. Sektor maritim Sabah terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum perjanjian MOA antara tiga syarikat tempatan bagi menawarkan perkhidmatan penundaan kapal tangki di terminal-terminal utama negeri. Kerjasama melibatkan Eastport Marine, BMM Marine Service dan KCCI Venture itu merangkumi operasi di Terminal Minyak dan Gas Kimanis, Pelabuhan Sogip Sipitang serta jeti Pelabuhan Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, inisiatif berkenaan membuktikan keyakinan pemain industri terhadap potensi besar ekonomi biru di Sabah. Beliau berkata, kerjasama itu yang bukan sahaja meningkatkan kecekapan perkhidmatan marin, malah membuka peluang pekerjaan kepada belia. Dato' Iwan berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani MOA berkenaan di Kota Kinabalu. Langkah itu diyakini mampu memperkasa kedudukan Sabah sebagai hub logistik dan maritim penting di rantau ini. Kira-kira 71,000 pekebun getah dan 25,000 petani di Sabah telah didaftarkan sebagai penerima bantuan Budi Agri Komoditi. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jafar berkata, senarai berkenaan telah dikemukakan kepada Kementerian Keuangan 2 minggu lalu. Menurutnya, pembayaran pertama dijangka bermula Ogos ini selepas proses kelulusan diselesaikan. Datuk Jamawi menjelaskan, isu seperti status pemilik tanah antara faktor sesetengah permohonan memerlukan penelitian lanjut.
2: Jadi saya nasihatkan kepada petani-petani ataupun penduli getah yang belum mendapat ataupun belum mendaftar, hubungi Jabatan Pertanian di peringkat daerah masing-masing dan juga hubungi Jabatan Lembaga Industri Getah di peringkat masing-masing.
0: Datuk Jamawi Jafar. Taman Tunku Abdul Rahman TTAR terus memperkukuh peranannya sebagai ikon pemuliharaan marin negara menerusi sambutan ulang tahun Hari Pewartaan kali ke-52 di Pulau Manukan. Majlis ulang tahun Taman Marin Pertama Negara itu disempurnakan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin. Dalam ucapan perasmiannya, beliau menegaskan pewartaan TTAR merupakan komitmen jangka panjang bagi melindungi khazanah marin Sabah demi generasi akan datang. Menurut Datuk Jafri, keyakinan marin di TTAR amat penting kerana ia menjadi sumber makanan dan nadi ekonomi penduduk pesisir. Justru kerajaan negeri akan terus memperkemas pengurusan kawasan perlindungan berkenaan, merangkumi pemulihan terumbu karang, penyelidikan saintifik, pemantauan ekosistem serta pendidikan alam sekitar secara berterusan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Politeknik Kota Kinabalu PKK kini diiktiraf sebagai pusat bertauliah teknologi solar pertama di Sabah. Pengiktirafan itu dimeterai menerusi program kolaborasi industri bersama pelbagai agensi dan pihak industri. Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, Dr. Asnizah Saikhani berkata, langkah itu penting bagi melahirkan modal insan tempatan dalam bidang tenaga boleh baharu.
4: untuk mendapatkan pentauliahan tamunya dalam bidang solat ini, boleh datang ke PKK untuk menghadiri kursus, dan seterusnya kita boleh jadi competent person lah untuk bidang ini. Dan sudah pastinya lah, dia lah salah satu peluang kejaya yang lebih berkualiti kepada graduan TVET Politeknik Kota Kinabalu khususnya, dan juga kepada komuniti.
0: Dr. Asniza berkata demikian pada majlis menandatangani sijil kolaborasi projek pembangunan pusat latihan dan penyelidikan tenaga boleh baharu di Kota Kinabalu. Melalui kerjasama itu, PKK turut menubuhkan pusat kecemerlangan latihan solar yang menawarkan pensijilan diiktiraf Sedah Malaysia dan EKOS. Dalam pada itu, Technology Depository Agency TDA terus memperkukuh pembangunan teknologi dan modal insan negara menerusi program kolaborasi industri ICP. Menurut Ketua Bahagian Penasihat Industri TDA, Azrizal Marzaki, sehingga Julai lalu, kira-kira 30 program perolehan kerajaan sedang dilaksana di seluruh negara, melibatkan 150 projek ICP dalam pelbagai sektor strategik. Jelas beliau, TDA di bawah Kementerian Keuangan memanfaatkan perolehan kerajaan sebagai pemangkin bagi membawa masuk teknologi baharu ke institusi pendidikan dan industri tempatan. Inisiatif itu turut merangkumi pembangunan infrastruktur serta latihan kemahiran bagi memperkukuh kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan. Azrizal ditemui pada majlis menandatangani sijil kolaborasi projek pembangunan pusat latihan dan penyelidikan tenaga boleh baharu di Kota Kinabalu. Persatuan Menunggang untuk Orang Kurang Upaya RDA Sabah menyasarkan penubuhan sebuah pusat terapi kuda pertama di Kota Kinabalu. Menurut pengerusinya, Pat Marcelan Senati Raja, usaha tersebut selaras dengan visi RDA Sabah untuk membantu lebih ramai kanak-kanak berkeperluan khas melalui terapi berkuda, sekaligus memanfaatkan potensi besar yang dimiliki negeri ini dalam memperkasa pembangunan golongan berkenaan. Pat Marcelan ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada isteri Yang di-Pertuan Negeri, Tuan Puan Farida Tusin di Istana Seri Kinabalu. Bahagian pedalaman bawah dan pantai barat selatan dinobatkan sebagai Johan Keseluruhan bersama pada Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri Misan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Tambunan. Kejayaan itu diraih selepas kedua-dua kontinjen masing-masing meraih 3 pingat emas, 2 perak dan 2 gangsa. Antara keputusan lain, bahagian pantai barat utara menguasai acara tilawah lelaki dan kad, manakala Sandakan mengungguli hafazan serta mahara kirah wanita. Pedalaman bawah pula melakar kejayaan menerusi acara bercerita dan nasyid. Majlis penutupan disempurnakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Asni.
5: Program sebegini juga kita akan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin kita di masa depan, di mana mereka ini adalah penerus kepada generasi kita. Sesungguhnya pemimpin itu perlu ada integriti diri, ada ilmu. Sudah sebetulnya ilmu agamanya juga penting.
0: Dato' Isnin Ali Asni. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Yayasan Sabah IJN jalani kerjasama perluas pendidikan kesihatan. Sektor maritim Sabah terus diperkukuh. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Mei.
1: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Kemuncak sambutan Hari Pahlawan 2026 berlangsung hari ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Hazwan Sheikh Hashim. Hazwan, boleh kongsikan suasana serta pengisian sambutan pada pagi ini. Silakan Hazwan.
1: Terima kasih Diati. Suasana di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini berlangsung dalam keadaan penuh istiadat dan penuh penghormatan dengan kehadiran Barisan Kepimpinan Negara, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta para jemputan. Sambutan Hari Pahlawan diadakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap jasa, pengorbanan serta keberanian para perwira tanah air yang telah berjuang demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan negara. Membawa tema mengenang jasa mengukuh pertahanan, sambutan Hari Pahlawan pada tahun ini diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya menerusi istiadat perbarisan. Istiadat perbarisan hari ini menghimpunkan seramai 14 pegawai dan lebih 660 anggota daripada 4 kontijen utama, iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Polis Diraja Malaysia serta Persatuan Pesara dan Bekas Polis Malaysia. Istiadat perbarisan ini turut menampilkan pementasan pantomim berasaskan kisah sebenar operasi Hulu Legong. Sekian daripada saya, Hazwan Sheikh Hashim dari Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Hazwan. Siasatan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH perlu dilaksanakan secara telus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, laporan RCI itu perlu dijadikan asas penting bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab berdasarkan hasil siasatan Suruhanjaya berkenaan. Beliau menegaskan tiada pihak sepatutnya dilindungi sekiranya terbukti melakukan kesalahan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan beliau sentiasa terbuka menerima teguran dan nasihat selain memberi ruang kepada kerajaan memperbaiki kelemahan pentadbiran terdahulu. Tambah beliau, setiap teguran perlu disampaikan secara berhemah dan segala kelemahan akan diperbetulkan demi kepentingan rakyat, khususnya usaha mengangkat martabat umat Islam dan orang Melayu. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program Kuala Pilah Berselawat dan Munajat Perdana Negeri Sembilan di Dataran Melang malam tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberi komitmen untuk terus memberi perhatian terhadap keadaan fizikal Sekolah Agama Rakyat SAR, khususnya yang masih berdepan kemudahan daif. Beliau berkata usaha memperkukuh pendidikan di institusi berkenaan perlu diteruskan tanpa menjejaskan kurikulum agama sedia ada. Tambah beliau, pelajar SAR juga perlu didedahkan kepada teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI agar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian berkenaan yang berada di Malaysia. Proses itu dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian membabitkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Jabatan Imigresen.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenalpasti sebagai warga Myanmar. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan arahan menahan sekurang-kurangnya seorang penagih dadah setiap hari kepada Ketua Polis Balai OCS di Kelantan merupakan strategi membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Langkah itu perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa yang berdepan isu tersebut.
2: Jadi kalau Ketua Polis yang menggesa supaya OCS Balai, Ketua Balai, membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Empat kawasan tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang RASCOM di Sibu akan diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan keputusan melepaskan hak ke atas tapak berkenaan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Kawasan terlibat ialah Nanga Tada, Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Sarawak selaras dengan semangat federalisme serta pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16, projek Rintis Sistem Pengecaman Aksara Optik Kehadiran Pengundi OCRVA akan digunakan pada PRN negeri itu. Sistem tersebut akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Ampangan bagi mengimbas dan menyemak maklumat pengundi serta merekodkan kehadiran secara automatik dan masa nyata. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus, penggunaan sistem itu dijangka mempercepatkan proses semakan, mengurangkan kesilapan manual dan meningkatkan kecekapan petugas. Beliau menegaskan OCRVA hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian. Perkembangan luar negara, bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanai Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan ke-6 terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Akhir sekali, Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal trek yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan keren lelaki. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan tiga acara keren. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Farzilah Rafika Arif dalam ulasan berita. Dalam pilihan raya, adakah kita menilai prestasi sebenar atau sekadar mempercayai persepsi semata-mata? Persepsi ialah tanggapan yang terbentuk apabila seseorang menerima dan mentafsir maklumat. Persepsi tidak semestinya palsu. Ia mungkin berasaskan fakta, tetapi fakta itu boleh dipilih, disusun atau diberi penekanan tertentu sehingga menghasilkan gambaran yang tidak lengkap. Dalam pentas demokrasi, pembentukan persepsi menjadi sebahagian daripada persaingan politik. Kerajaan mahu dilihat percaya. Pembangkang mahu meyakinkan rakyat mengenai wujudnya kelemahan. Calon pula mahu tampil sebagai individu paling berkebolehan. Itulah sifat kempen. Namun, usaha meraih sokongan tetap ada batasnya. Fakta tidak sepatutnya diputar belik. Konteks tidak wajar disembunyikan dan kebimbangan rakyat tidak boleh dimanipulasikan hanya demi keuntungan politik. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kajian penyelidik Universiti Malaysia Sabah UMS mengenai politik persepsi mendapati kefahaman pengundi banyak dibentuk melalui laporan media dan kandungan diterima. Oleh itu, realiti yang dipersepsikan melalui media tidak semestinya menggambarkan keseluruhan realiti sebenar. Sebab itulah isu yang tular belum tentu betul dan isu yang kurang tular pun belum tentu tidak benar. Persoalan penting kepada pengundi, adakah persepsi yang sedang dibentuk itu sepadan dengan prestasi yang boleh diputihkan? Prestasi merujuk kepada hasil yang boleh dinilai seperti pembangunan dan pelaburan. Persepsi terhadap prestasi pula ialah tanggapan rakyat mengenai hasil tersebut. Kajian Sarjana Universiti Teknologi MARA UiTM mendapati prestasi ekonomi merupakan faktor paling berpengaruh dalam membentuk penilaian responden terhadap kerajaan negeri. Ini menunjukkan bahawa pembangunan dan ekonomi memang boleh menjadi asas kepada persepsi politik. Namun, persepsi tersebut masih belum dibandingkan dengan data dan realiti sebenar. Ambil contoh isu pelabuhan pintar di Port Dickson. Timbul dakwaan kononnya projek itu akan melibatkan pengambilan tanah penduduk termasuk kampung, tanah adat dan hutan simpan. Dakwaan sebegini mudah membentuk persepsi umum kerana menyentuh isu sensitif seperti hak milik, alam sekitar dan mata pencarian. Kerajaan Negeri Sembilan menafikannya. Projek itu sebenarnya akan dibangunkan atas tanah milik Tan Ko Holdings dan anak syarikatnya melibatkan kira-kira 202 hektar bukan 566 hektar seperti didakwa. Dalam keadaan ini, pengundi tidak wajar menerima dakwaan tular hanya kerana ia membangkitkan emosi. Namun, penafian kerajaan juga perlu disemak melalui dokumen rasmi yang berkaitan. Pengundi juga perlu membezakan projek pelabuhan pintar daripada pembangunan lain di kawasan berhampiran. Percampuran lokasi, keluasan dan nama projek boleh menghasilkan tanggapan yang mengelirukan. Di sinilah kematangan pengundi menjadi sangat penting. Apatah lagi pengundi kini tidak membuat keputusan dalam ruang yang kosong. Pilihan mereka dipengaruhi banyak faktor lain antaranya pengalaman, keluarga, media, parti dan tokoh yang dipercayai. Kematangan bermula apabila seseorang menyedari pengaruh tersebut tetapi tidak menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada mana-mana pihak. Penyokong tegar masih perlu menyemak kenyataan parti yang disokong. Pengundi atas pagar pula tidak seharusnya membiarkan sentimen saat akhir atau kandungan tular menentukan pilihan mereka. Keperluan itu semakin penting dalam ruang digital. UNESCO menjelaskan media sosial mempercepat aliran maklumat dan membuka ruang kepada semakan. Namun, maklumat salah turut tersebar dengan pantas sehingga dapat menjejaskan akses kepada maklumat yang boleh dipercayai. Banyak maklumat tidak semestinya menghasilkan banyak pengetahuan. Fakta, pandangan, promosi dan kepalsuan boleh muncul dalam bentuk yang hampir sama. Sebab itu,
tanyakan apakah sumber asalnya. Bolehkah maklumat itu disahkan? Adakah ia fakta, tafsiran atau sekadar dakwaan? Kaedah yang sama perlu digunakan bukan sahaja kepada kerajaan, malah pembangkang, media dan pempengaruh. Jangan menerima bulat-bulat. Jangan juga menolak bulat-bulat. Dalam pilihan raya, persepsi mungkin menjadi titik mula. Tetapi bukti dan realiti mesti menentukan keputusan akhir. Mengundi ialah hak. Namun menilai realiti di sebalik persepsi ialah tanggungjawab. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Andy Reza Rohadian.

0: Awas, jangan jadi penyebar fitnah. Berwaspada dan periksa sesuatu maklumat, pastikan atau sure, iaitu S, source, sumber. U, understand, faham. R, research, selidik. U, evaluate, buat penilaian. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, bah janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus.

Kenali apa itu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Perlindungan hak cipta di Malaysia adalah berasaskan kepada Akta Hak Cipta 1987. Harta intelek, hak eksklusif. Tips penggunaan internet untuk kanak-kanak. Ambil tahu tren terkini teknologi dan media sosial serta ciri-ciri keselamatan. Galakkan anak-anak menggunakan sepenuhnya keupayaan internet untuk meraih manfaat serta menyumbang secara aktif. Jadi teman baik mereka dan terokai dunia internet bersama, bincang mengenai laman web yang boleh dan tidak boleh diterokai. Gunakan perisian terhad dan ciri-ciri keselamatan. Bersama manfaatkan kemudahan internet.

0: ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Malaysia Madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia.
2: Tema

harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Awas, jangan jadi penyebar fitnah. Berwaspada dan periksa sesuatu maklumat, pastikan atau sure, iaitu S, source, sumber. U, understand, faham. R, research, selidik. U, evaluate, buat penilaian. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Bahan plastik mengambil masa beratus tahun, malah mungkin beribu tahun untuk reput, sekaligus mencemarkan alam sekitar jika dibuang merata-rata. Bahan plastik ini boleh dikitar semula menjadi alat kegunaan harian kita. Biasakan membuang bahan plastik ke dalam tong kitar semula berhampiran anda.
1: Hari anda bermula di sini.

0: larangan pembakaran terbuka.
1: Seluruh Malaysia diisytiharkan sebagai kawasan larangan pembakaran terbuka.
2: Pembakaran terbuka merupakan antara penyebab kualiti udara tercemar dan terjadinya jerebu setempat yang boleh menjejaskan kesihatan awam. Dalam tempoh monsun barat daya pada Mei hingga September, kebanyakan negeri akan mengalami cuaca kering dan lazimnya berlaku peningkatan kejadian pembakaran terbuka di kawasan yang mudah terbakar seperti di kawasan tanah gambut dan tapak pelupusan sampah. Laporkan kes pembakaran terbuka atau kebakaran di talian 999 atau di talian bebas tol 1-800-88-2727. Hentikan pembakaran terbuka.
3: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.

kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Edri bin Abdul San, pembantu Hal Ehwal Islam Jains, sekaligus beliau akan mengimamkan solat Jumaat pada hari ini. Manakala Bilal yang bertugas ialah Ustaz Muhammad Amrin bin Haji Amir, muazzin Masjid Negeri Sabah. Saudara, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengar laungan azan yang pertama.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Idy Joseph dalam berita Sabah FM. Gabungan Sabah dan Sarawak sebagai bandar warisan dunia pertubuhan pendidikan sains dan kebudayaan bangsa-bangsa bersatu UNESCO mampu memberi nilai tambah kepada industri pelancongan negara menerusi kerjasama strategik antara kedua-dua negeri berkenaan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dato' Jaffri Arifin berkata, kedua negara berkenaan memiliki keunikan tersendiri. Sabah terkenal dengan kekayaan biodiversiti, eko pelancongan dan budaya masyarakat pelbagai etnik, manakala Melaka mempunyai kekuatan sebagai bandar warisan dunia UNESCO yang kaya dengan nilai sejarah dan warisan. Mengulas mengenai pertemuan bersama Exo Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Melaka, Dato' Jaffri berkata pertemuan itu membuka ruang kepada pertukaran pandangan, perkongsian amalan terbaik serta penerokaan peluang kerjasama yang mampu memberi manfaat kepada kedua-dua negeri, khususnya dalam memperkukuh industri pelancongan domestik dan antarabangsa.

Masyarakat diajak untuk terus menyemai nilai kasih sayang dan keprihatinan kepada golongan kurang bernasib baik, termasuk anak yatim dan keluarga miskin. Ahli Parlimen Putatan, Dato' Syahilmi Yahya berkata, perkara itu antara intipati utama Forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM bertemakan Di Sini Masih Ada Yang Sayang. Forum yang disiarkan secara langsung menerusi stesen radio Sabah FM dan platform media sosial itu membolehkan mesej kebajikan disampaikan kepada masyarakat dengan lebih meluas. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menghadiri forum berkenaan di Lokawi, Papar. Sementara itu, pengerusi Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Papar, Samin Ongki berkata, penganjuran forum itu merupakan usaha rumah anak yatim dan asrama Syakina untuk membalas sokongan masyarakat melalui perkongsian ilmu. Forum tersebut mendapat sambutan lebih 300 peserta. Situasi keselamatan di daerah Sandakan terus menunjukkan perkembangan positif dengan tren kes jenayah turut menunjukkan penurunan. Presiden Majlis Perbandaran Sandakan, Dato' Walter Kenson merangkap pengerusi keselamatan daerah berkenaan berkata, kawalan keselamatan termasuk di kawasan sempadan dan perairan terus dipantau bagi memastikan ketenteraman awam terpelihara. Beliau yang juga pengerusi keselamatan daerah menyatakan demikian ketika ditemui pemberita pada sambutan Hari Pahlawan Peringkat Daerah Sandakan 2026. Sambutan tersebut menjadi wadah mengenang jasa dan pengorbanan wira negara yang berjuang mempertahankan keamanan. Sambutan bertemakan mengenang jasa mengukuh pertahanan itu dihadiri kira-kira 500 peserta.

Pelaksanaan program Solar Rakyat oleh Suruhanjaya Tenaga Sabah EKOS disifatkan sebagai langkah tepat dalam mempercepat penggunaan tenaga boleh baharu di Sabah. Pengerusi Yayasan Pengguna Negara Malaysia Sabah, Datuk David Chan berkata, program berkenaan menawarkan rebat pemasangan sistem solar fotovoltaik kepada pengguna kediaman sekaligus mengurangkan kos permulaan dan menggalak lebih ramai rakyat beralih kepada tenaga bersih. Pengguna yang layak dengan bekalan elektrik satu fasa akan menerima rebat RM1,000 bagi setiap kilowatt sehingga maksimum 4 kilowatt. Selain membantu mengurangkan bil elektrik, program itu turut membolehkan pengguna menjana pendapatan menerusi penjualan lebihan tenaga ke grid Sabah Electricity melalui perjanjian selama 12 tahun. Inisiatif itu bukan sahaja meningkatkan penggunaan tenaga boleh baharu, malah menyumbang kepada keselamatan bekalan elektrik negeri serta menyokong usaha mengurangkan pelepasan karbon. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Farzilah Rafika Arif dalam Ulasan Berita. Dalam pilihan raya, adakah kita menilai prestasi sebenar atau sekadar mempercayai persepsi semata-mata? Persepsi ialah tanggapan yang terbentuk apabila seseorang menerima dan mentafsir maklumat. Persepsi tidak semestinya palsu. Ia mungkin berasaskan fakta, tetapi fakta itu boleh dipilih, disusun atau diberi penekanan tertentu sehingga menghasilkan gambaran yang tidak lengkap. Dalam pentas demokrasi, pembentukan persepsi menjadi sebahagian daripada persaingan politik. Kerajaan mahu dilihat berjaya. Pembangkang mahu meyakinkan rakyat mengenai wujudnya kelemahan. Calon pula mahu tampil sebagai individu paling berkebolehan. Itulah sifat kempen. Namun, usaha meraih sokongan tetap ada batasnya. Fakta tidak sepatutnya diputar belik. Konteks tidak wajar disembunyikan dan kebimbangan rakyat tidak boleh dimanipulasikan hanya demi keuntungan politik. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kajian penyelidik Universiti Malaysia Sabah UMS mengenai politik persepsi mendapati kefahaman pengundi banyak dibentuk melalui laporan media dan kandungan diterima. Oleh itu, realiti yang dipersepsikan melalui media tidak semestinya menggambarkan keseluruhan realiti sebenar. Sebab itulah isu yang tular belum tentu betul dan isu yang kurang tular pun belum tentu tidak benar. Persoalan penting kepada pengundi, adakah persepsi yang sedang dibentuk itu sepadan dengan prestasi yang boleh diputihkan? Prestasi merujuk kepada hasil yang boleh dinilai seperti pembangunan dan pelaburan. Persepsi terhadap prestasi pula ialah tanggapan rakyat mengenai hasil tersebut. Kajian Sarjana Universiti Teknologi MARA UiTM mendapati prestasi ekonomi merupakan faktor paling berpengaruh dalam membentuk penilaian responden terhadap kerajaan negeri. Ini menunjukkan bahawa pembangunan dan ekonomi memang boleh menjadi asas kepada persepsi politik. Namun, persepsi tersebut masih belum dibandingkan dengan data dan realiti sebenar. Ambil contoh isu pelabuhan pintar di Port Dickson. Timbul dakwaan kononnya projek itu akan melibatkan pengambilan tanah penduduk termasuk kampung, tanah adat dan hutan simpan. Dakwaan sebegini mudah membentuk persepsi umum kerana menyentuh isu sensitif seperti hak milik, alam sekitar dan mata pencarian. Kerajaan Negeri Sembilan menafikannya. Projek itu sebenarnya akan dibangunkan atas tanah milik Tan Kuo Holdings dan anak syarikatnya melibatkan kira-kira 202 hektar bukan 566 hektar seperti didakwa. Dalam keadaan ini, pengundi tidak wajar menerima dakwaan tular hanya kerana ia membangkitkan emosi. Namun, penafian kerajaan juga perlu disemak melalui dokumen rasmi yang berkaitan. Pengundi juga perlu membezakan projek pelabuhan pintar daripada pembangunan lain di kawasan berhampiran. Percampuran lokasi, keluasan dan nama projek boleh menghasilkan tanggapan yang mengelirukan. Di sinilah kematangan pengundi menjadi sangat penting. Apatah lagi, pengundi kini tidak membuat keputusan dalam ruang yang kosong. Pilihan mereka dipengaruhi banyak faktor lain antaranya pengalaman, keluarga, media, parti dan tokoh yang dipercayai. Kematangan bermula apabila seseorang menyedari pengaruh tersebut tetapi tidak menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada mana-mana pihak. Penyokong tegar masih perlu menyemak kenyataan parti yang disokong. Pengundi atas pagar pula tidak seharusnya membiarkan sentimen saat akhir atau kandungan tular menentukan pilihan mereka. Keperluan itu semakin penting dalam ruang digital. UNESCO menjelaskan media sosial mempercepat aliran maklumat dan membuka ruang kepada semakan. Namun, maklumat salah turut tersebar dengan pantas sehingga dapat menjejaskan akses kepada maklumat yang boleh dipercayai. Banyak maklumat tidak semestinya menghasilkan banyak pengetahuan. Fakta, pandangan, promosi dan kepalsuan boleh muncul dalam bentuk yang hampir sama. Sebab itu, tanyakan apakah sumber asalnya? Bolehkah maklumat itu disahkan? Adakah ia fakta, tafsiran atau sekadar dakwaan? Kaedah yang sama perlu digunakan bukan sahaja kepada kerajaan, malah pembangkang, media dan pempengaruh. Jangan menerima bulat-bulat. Jangan juga menolak bulat-bulat. Dalam pilihan raya, persepsi mungkin menjadi titik
mula. Tetapi bukti dan realiti mesti menentukan keputusan akhir. Mengundi ialah hak. Namun menilai realiti di sebalik persepsi ialah tanggungjawab. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Andy Reza Rohadian.

Bagus Bah. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: justice and freedom for Palestine. InsyaAllah.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

bagus ba? Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah alu-alukan kerjasama memperkukuh industri maritim. Sabah Melaka perkukuh hubungan strategik perkasa sektor pelancongan. Selamat petang dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sabah mengalu-alukan kerjasama strategik antara eSport Marine, BMM Marine Service dan KCCI Ventures Sendirian Berhad bagi memperkukuh industri maritim serta meningkatkan penawaran perkhidmatan berkaitan di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict berkata, kerjasama antara tiga syarikat tempatan itu selaras Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 dan Wawasan Sabah First, sekaligus mencerminkan komitmen sektor swasta dalam memperkukuh ekosistem industri maritim negeri. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum perjanjian MOA antara ketiga-tiga syarikat di Kota Kinabalu. Pemeteraian MOA itu bukan sekadar perjanjian perniagaan, malah membuktikan keyakinan pemain industri tempatan terhadap potensi ekonomi biru Sabah yang semakin berkembang. Pelaburan dalam sektor minyak dan gas, petrokimia, logistik, tenaga buli baharu serta ekonomi biru dijangka meningkat meningkatkan permintaan terhadap pelbagai perkhidmatan sokongan maritim, antaranya perkhidmatan tunda pelabuhan, logistik maritim luar pesisir, pengendalian kapal, sokongan pemanduan kapal, tambatan kapal serta keupayaan tindak balas kecemasan. Gabungan Sabah dan Sarawak sebagai Bandar Warisan Dunia Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO mampu memberi nilai tambah kepada industri pelancongan negara menerusi kerjasama strategik antara kedua-dua negeri berkenaan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin berkata, kedua negara berkenaan memiliki keunikan tersendiri. Sabah terkenal dengan kekayaan biodiversiti, ekopelancongan dan budaya masyarakat pelbagai etnik, manakala Melaka mempunyai kekuatan sebagai bandar warisan dunia UNESCO yang kaya dengan nilai sejarah dan warisan. Mengulas mengenai pertemuan bersama Exco Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Melaka, Datuk Jafri berkata, pertemuan itu membuka ruang kepada pertukaran pandangan, perkongsian amalan terbaik serta penerokaan peluang kerjasama. Ia mampu memberi manfaat kepada kedua-dua negeri, khususnya dalam memperkukuh industri pelancongan domestik dan antarabangsa. Kemudahan Surau Anjung Senja kini lebih selesa dan kondusif hasil kerjasama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dan Sedafiat dalam mempertingkatkan prasarana surau berkenaan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Hal Ehwal Agama Islam Negeri, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kedudukan surau yang strategik itu membolehkan orang ramai termasuk pengunjung dan pelanggan restoran untuk menunaikan solat.
1: Apa yang penting bagi saya, surau ini perlu kita imarahkan dan keselesaan yang disediakan, naik taraf yang disediakan oleh Sedafiat.
0: Penjagaan kebersihan, penyelenggaraan serta pengurusan surau secara berterusan perlu diberi perhatian bagi memastikan kemudahan itu sentiasa berada dalam keadaan baik. Bagi mengimarahkan lagi surau tersebut, beliau mencadangkan seorang imam rawatib ditempatkan di surau berkenaan selain mengadakan aktiviti berbentuk ilmu dan dakwah secara santai. Dalam perkembangan sama, Dato' Arifin memberitahu kerajaan negeri akan mempergiat usaha mengenal pasti surau di pusat beli bela dan pasar yang memerlukan penambahbaikan. Usaha itu akan dilaksana menerusi kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan pengurusan premis terbabit.
1: Semasa saya membuat jelajah lebih 20 daerah, dan kita akan buat jelajah lagi. Kita mengenal pasti beberapa surau yang perlu kita naik taraf, yang surau di pasar, surau di pusat membeli belah.
0: Dato' Arifin ditemui media selepas merasmikan Majlis Perasmian Surau Angkat di BKK dan Sedafiat di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih banyak syarikat korporat melaksanakan tanggungjawab sosial korporat bagi membantu memperkasa institusi surau dan masjid di Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Operasi Bersepadu Eskom disadakan berjaya membongkar pelbagai aktiviti yang menyalahi undang-undang dengan penahanan 25 pendatang asing tanpa izin parti terdiri 21 warga Filipina dan 4 warga Indonesia. Dalam satu kenyataan, Komander Eskom Datuk Victor Sanchez berkata mereka ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen perjalanan yang sah. Operasi selama 2 hari itu turut mengesan kesalahan penyeludupan, penyalahgunaan barang kawalan, sambungan utiliti haram, pelanggaran undang-undang undang-undang pekerjaan serta jenayah terhadap hidupan liar dengan nilai keseluruhan tindakan penguatkuasaan, rampasan, kompaun dan anggaran kerugian berjumlah RM433,077. Antara hasil operasi termasuk rampasan rokok seludup bernilai RM20,000, lebih satu tan minyak masak bersubsidi dan sebuah kenderaan. Selain 300 kg kabel sambungan elektrik haram, turut dirampas 1,550 biji telur penyu. Polis turut menahan dua lelaki bersama dada disyaki syabu. Operasi di beberapa lokasi sekitar sandakan itu dijayakan 263 pegawai dan anggota daripada Eskom bersama 15 agensi penguatkuasa. Sementara itu, Ketua Staf Operasi Darat Eskom SSC Datuk Habibi Majinji berkata, pelbagai aktiviti menyalahi undang-undang dibongkar dalam operasi bersepadu Eskom disandakan, membabitkan kesalahan imigresen, penyeludupan, penyalahgunaan barang kawalan dan sambungan utiliti haram. Operasi selama dua hari itu dilaksanakan di Jalan Istana, Kampung Tabah Baru, Kampung Karamunting dan Pusat Bandar. Antara tindakan diambil termasuk rampasan lebih satu tan minyak masak bersubsidi, CD, rokok seludup, kabel sambungan elektrik haram serta telur penyu. Operasi membabitkan 263 pegawai dan anggota daripada Eskom bersama 15 agensi penguatkuasa. Penganjuran Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 2026 akan terus diperkasa dengan penampilan elemen muzik tradisional pelbagai etnik selain pameran pakaian tradisi, adat perkahwinan, tarian serta makanan setiap etnik. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif yang juga penasihat FKAT, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pendekatan itu menjadi pelengkap kepada persembahan kebudayaan dan kesenian masyarakat pelbagai etnik yang melambangkan kekuatan masyarakat Tawau.
3: Saya yakin di masa-masa akan datang, persembahan-persembahan ini akan lebih lagi diperbaiki, menampilkan lagi budaya dari segi kesenian, muzik mereka, tarian mereka, kepahlawanan mereka, adat perkawinan dan sebagainya.
0: Datuk Nizam berkata demikian selepas lawatan ke 32 gerai pameran etnik yang menyertai festival berkenaan di Tawau. Penyertaan 5 negara iaitu Uzbekistan, Kazakhstan, Kemboja, Indonesia dan Sri Lanka memberi nilai tambah kepada festival serta mengangkat FKAT sebagai platform pertukaran budaya di peringkat antarabangsa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah alu-alukan kerjasama memperkukuh industri maritim. Sabah Melaka perkukuh hubungan strategik perkasa sektor pelancongan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

0: Pasukan Pegawai Penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan syor yang dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
1: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan cadangan kerajaan untuk memperluas skop siasatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH merangkumi tempoh selepas tahun 2020 termasuk tindakan susulan selepas itu. Cadangan berkenaan dibangkitkan dalam perbincangan Jemaah Menteri bagi memastikan perkembangan selepas tempoh siasatan sedia ada turut diteliti secara menyeluruh. Perdana Menteri turut menegaskan laporan penuh RCI berhubung TH didedahkan kepada umum secara telus tanpa sebarang tapisan dan suntingan. Katanya kerajaan tidak memotong mana-mana aspek atau bahagian dalam laporan tersebut bagi memastikan umat Islam dan rakyat Malaysia dapat meneliti keseluruhan dapatan siasatan. Ini termasuk syor yang digariskan RCI sebagai pengajaran pada masa hadapan agar perkara sama tidak berulang. Berdasarkan laporan RCI itu, kerugian RM10 bilion yang ditanggung TH boleh menampung subsidi haji lebih ramai jemaah muasasa khususnya daripada golongan B40 untuk tempoh lebih 20 tahun. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata dengan andaian kos haji golongan B40 RM10,980 seorang antara tahun 2014 hingga 2020, dijangka lebih 910,000 orang dapat dibantu menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun iaitu purata 36,430 orang setahun. Jumlah tersebut mewakili lebih daripada 0.1% kuota yang diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada Malaysia. Berdasarkan jumlah penduduk kira-kira 34 juta orang, angka tersebut disifatkan sangat besar dan impaknya sangat panjang sehingga mencecah 25 tahun. Bagi TH, pelan penstrukturan semula pada 2018 merupakan tindakan penyelamatan kewangan segera oleh kerajaan ketika itu bagi melindungi institusi berkenaan daripada risiko insolvensi sekaligus mengelak krisis pasaran kewangan dan pengeluaran deposit secara besar-besaran yang boleh menjejaskan kestabilan negara. Kenyataan TH menyebut jurang antara aset dengan liability melebihi RM10 bilion pada akhir 2018 berpotensi mencetuskan pengeluaran deposit secara besar-besaran. Situasi itu berisiko memaksa TH menjual aset-aset pada harga terdesak di pasaran bagi memenuhi permohonan pengurangan tunai yang besar dan tidak terkawal oleh pen deposit. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir di semua pusat penjumlahan undi rasmi. Esok sebanyak 401 pusat pengundian melibatkan 1,668 saluran dibuka bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Kepada pengundi di Negeri Sembilan, tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara esok. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menggesa pengundi menggunakan hak masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Berita seterusnya, setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johar Yabu Ghani menegaskan kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan dasar yang hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap.
2: Sekarang ni bila tidak ada semua, then we have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Menurut beliau, kerajaan mengamalkan pendekatan jangka panjang dalam rangka dasar supaya pulangan dan manfaat lebih besar dapat dicapai pada masa hadapan. Platform analitik data raya sedang dibangunkan untuk ditawarkan kepada pemaju swasta bagi menambah baik perancangan projek perumahan serta menangani isu ketidakpadanan antara tawaran dengan permintaan pasaran. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming, platform berkenaan boleh dilanggan oleh pemaju bagi membolehkan kajian kebolehlaksanaan projek dibuat berdasarkan data serta permintaan pasaran sebenar, bukannya andaian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha transformasi digital kementerian ke arah mewujudkan pasaran perumahan yang lebih mampan. Kita ke perkembangan luar negara. Taiwan mengerahkan aset pengawal pantai memantau pencerobohan 2 kapal pengawal pantai China CCG di timur perairannya. CCG bagaimanapun mendakwa kapalnya melakukan operasi penguatkuasaan secara rutin bertujuan mempertahankan kedaulatan wilayah dan hak maritim Beijing. Kenyataan tersebut disangkal Taiwan dan menyifatkan kehadiran kapal China itu sebagai penguatkuasaan undang-undang palsu. Ketegangan di Asia Barat kembali memuncak apabila Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan serangan drone ke atas kemudahannya di Kuwait. Tentera Iran memaklumkan serangan dilancarkan sebagai tindak balas terhadap serangan tentera AS ke atas negara itu. Termasuk serangan di sebuah kawasan kediaman di Pulau Qasim yang mengorbankan 3 anggota sebuah keluarga. Setakat ini, Komando Pusat Amerika belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung insiden berkenaan. Gempa bumi di daerah Kumamoto, Jepun. Jumlah korban gempa di barat daya negara itu meningkat kepada 35 orang setakat hari ini. Operasi pencarian diteruskan dengan bantuan anjing pengesan bagi melakukan pemeriksaan akhir di sebuah pusat beli belah yang musnah akibat insiden itu. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara memaklumkan seramai 11 mangsa berjaya dikeluarkan dari lokasi kejadian termasuk 7 yang ditemukan maut. Di lokasi lain, 9 mayat ditemukan dan 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan sebelum operasi tersebut ditamatkan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, kem persorangan negara berada pada landasan tepat menjelang kejohanan tersebut di New Delhi, India. Ia susulan prestasi memberangsangkan dalam beberapa kejohanan sebelum ini. Pengarah kejurulatihan persorangan negara, Kenneth Jonasson berkata, penyertaan di terbuka Jepun dan China baru-baru ini merupakan sebahagian daripada persiapan penting menjelang kejohanan itu selain berpeluang kepada pemain dan barisan kejurulatihan mengenal pasti aspek yang perlu diperbaiki sebelum saingan bermula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan di

Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu pulang ketika ini. Moga anda selamat sampai ke destinasi. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.34 petang.

0: didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 7.48 malam. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

Bagus, bagus ba? Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zuzela Alayas Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Polis Tawau menahan seorang lelaki tempatan disyaki memiliki dadah jenis syabu dalam serbuan di Kampung Batu 7, Tinagat, Tawau pada 29 Julai lalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Inchana Ward berkata, suspek ditahan kira-kira 5.30 minit petang ketika sepasukan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik menjalankan operasi di kawasan berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati suspek mengaku menyimpan dadah di dalam beg silang yang dipakainya sebelum menyerahkan satu paket plastik Lutsinar mengandungi bahan hablur jernih disyaki syabu seberat 0.14 gram. Ujian saringan awal kencing turut mendapati suspek positif amfetamin dan metamfetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 12.2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15.1A Akta Sama. Kesejahteraan dan kebajikan warga PDRM terus diperkukuh menerusi penganjuran Program Saringan Kesihatan Jantung 2026. Program anjuran IPD Kota Kinabalu dengan kerjasama unit kardiotorasik Hospital Queen Elizabeth II Kota Kinabalu itu disertai pegawai kanan polis, pegawai rendah polis serta pegawai awam. Para peserta diberi taklimat mengenai penyakit kardiovaskular selain kepentingan menjalani pelbagai pemeriksaan kesihatan termasuk saringan tekanan darah, ujian paras gula dalam darah, elektrokardiogram dan ekokardiografi. Inisiatif itu bertujuan mengesan faktor risiko penyakit jantung pada peringkat awal di samping membudayakan amalan penjagaan kesihatan secara berterusan dalam kalangan warga PDRM. Bagi meningkatkan kesedaran serta pengetahuan mengenai kepentingan pemuliharaan alam sekitar, pihak Taman-Taman Sabah TTS menganjurkan program Jelajah Ranger Muda Taman-Taman Sabah RMT at School 2026 di beberapa sekolah yang terletak berhampiran kawasan pemuliharaan TTS. Program anjuran bahagian penyelidikan dan pendidikan TTS itu disertai 160 pelajar SMK Datuk Panglima Abdullah serta 28 murid SK Selakan Sampurna. Antara pengisian program tersebut adalah sesi perkongsian mengenai ekosistem terumbu karang dan pemeliharaan penyu selain pameran spesimen haiwan. Menerusi program itu, para pelajar berpeluang menyertai aktiviti interaktif di ruang pameran bagi meningkatkan pengetahuan mereka mengenai biodiversiti dan usaha pemeliharaan, sekaligus menggalakkan semangat kerjasama dalam kalangan murid. Situasi keselamatan di daerah Sandakan terus menunjukkan perkembangan positif dengan tren kes jenayah turut menunjukkan penurunan. Presiden Majlis Perbandaran Sandakan, Dato' Walter Kinson, merangkap pengerusi keselamatan daerah berkata, kawalan keselamatan termasuk di kawasan sempadan dan perairan terus dipantau bagi memastikan ketenteraman awam terpelihara. Beliau yang juga pengerusi keselamatan daerah menyatakan demikian ketika ditemui dalam sambutan Hari Pahlawan Peringkat Daerah Sandakan 2026. Sambutan yang dihadiri 500 peserta itu menjadi wadah mengenang jasa dan pengorbanan wira negara yang berjuang mempertahankan keamanan. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK akan melaksana penutupan sementara tempat letak kereta pada Sabtu 1 Ogos ini. Menurut Jabatan Pengaduan dan Perhubungan Awam DBKK, penutupan sementara itu bermula pukul 1 pagi hingga 1 petang. Melibatkan tempat letak kereta di Dewan Masyarakat Menggatal dan tempat letak kereta di Fosang, Lorong Mawas. Penutupan sementara itu bagi memberi laluan kepada penganjuran konvoi kibar bendera 2026.
Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan mematuhi arahan anggota penguatkuasa yang bertugas dan menggunakan laluan alternatif untuk keselamatan dan kelancaran trafik. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Baguslah.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Sabah, Sabah. Yang nak dengar lagu-lagu kita dengar kat mana? Ha. Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8.30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuan Marilah.
2: Boleh bakal kau, boleh bakal kau.
0: Sana.
2: Ke sana.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Baik, sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok 1 Ogos 2026 bersamaan 17 Safar 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.59 minit pagi, fardu zuhur 12.24 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.45 minit petang, fardu maghrib 6.34 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.47 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Malaysia madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia.
5: Tema Hari Kebangsaan.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Sebentar lagi utama 9 malam.
4: Baguslah.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina, dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kumpat River Campsite membakut berpotensi menjadi antara tarikan pelancongan Desa Baharu di kawasan Kimanis. Timbalan Ketua Menteri Datu Iwan Benedict berkata, perusahaan pelancongan desa seumpama mempunyai keunikan tersendiri yang mampu menarik kehadiran pelancong sekaligus menggerakkan aktiviti keusahawanan serta menjana pendapatan masyarakat luar bandar. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Mindet Sabah berkata demikian selepas menyempurnakan perasmian Kumpat River Campsite di Membakut. Pada majlis sama, Datuk Iwan turut menyampaikan replika cek dana khas Mindet Sabah kepada dua persatuan iaitu Persatuan Pembangunan Usahawan Wanita Luar Bandar Sabah dan Persatuan Etnik Kuizau Membakut Sabah. Dana berkenaan diharap mampu menyokong usaha persatuan memperkasa pembangunan ekonomi komuniti setempat. Pembangunan institusi keagamaan di daerah Sipitang terus diperkasa, antaranya menerusi penaiktarafan kemudahan masjid sebagai pusat aktiviti komuniti. Ahli Parlimen Sipitang Datu Mat Bali Musa berkata, setakat ini beberapa dewan terbuka, bilik kuliah dan kemudahan masjid telah dibina dengan peruntukan mencecah ratusan ribu ringgit, manakala beberapa lagi projek sedang dalam pelaksanaan. Datu Mat Bali ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Mahrajan Kesenian Islam dan Sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah peringkat daerah Sipitang 2026 di Sipitang. Dalam pada itu, golongan belia diseru menghayati semangat Ma'al Hijrah dengan berhijrah ke arah kehidupan yang lebih baik melalui perubahan sikap dan minda. Katanya generasi muda perlu menjauhi gejala sosial seperti penyalahgunaan dadah dan buli sekaligus membentuk akhlak mulia demi melahirkan masyarakat yang cemerlang dan sejahtera. Kedudukan Malaysia di pentas antarabangsa terus diperkuku menerusi penganjuran julung Malaysia Fair in Seoul 2026 pada November ini. Pengarah urusan Fazbaz Event dan Media Sendirian Berhad, Fazura Azima Awangsyah berkata, program itu menawarkan penyertaan terhad sehingga 50 pempamer dari seluruh Malaysia sekaligus memberi peluang kepada pemain industri dan usahawan tempatan memperluas pasaran dan produk mereka ke Korea Selatan. Katanya acara itu akan menjadi platform strategik memperkukuh hubungan Malaysia dengan Korea Selatan dalam pelbagai sektor termasuk perdagangan, pelancongan, kebudayaan, inovasi dan pendidikan tinggi. Fazura bercakap pada sidang media mengenai acara tersebut di Kota Kinabalu. Program akan memberi tumpuan kepada sesi perniagaan dengan pengguna, seterusnya sesi padanan perniagaan bagi membantu produk Malaysia menembusi rangkaian pasaran di Korea Selatan. Pameran itu dijadualkan berlangsung pada 7 dan 8 November 2026 di Dongdaemun Design Plaza Seoul. Istiadat Perbarisan Hari Pahlawan 2026 menjadi simbol penghormatan tertinggi negara kepada para pahlawan yang telah berkorban mempertahankan kedaulatan dan keamanan Malaysia. Istiadat di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya itu disempurnakan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, melibatkan 681 pegawai dan anggota daripada Angkatan Tentera Malaysia ATM, Persatuan Bekas Polis Malaysia PBPM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Istiadat turut diserikan dengan beberapa acara simbolik termasuk kawalan kehormatan utama, paluan akhir, persembahan pantomim dan paluan fajar. Sambutan bertemakan mengenang jasa mengukuh pertahanan itu sekaligus menyemarakkan semangat patriotisme selain memperkukuh kesedaran rakyat terhadap tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara secara bersama.
Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab esok. SPRM mulakan siasatan RCI Tabung Haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Esok seramai 859,760 pemilih berdaftar, termasuk 7,391 pengundi pos akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka, membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Sementara itu, berbaki kurang satu jam lagi tempoh kempen. Pakatan Harapan PH yakin gabungan itu mampu mempertahankan mandat berbekalkan rekod prestasi pentadbiran kerajaan negeri dan sambutan sepanjang kempen. Pengerusinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keyakinan itu berdasarkan komitmen tinggi seluruh jentera PH mendekati pengundi sehingga ke saat akhir kempen. Selain keadaan yang terkawal dan baik,
1: insyaAllah kerja sebaik mungkin dan insyaAllah kita yakin dapat mencatat kemenangan. Yang penting kita tumpu, selepas itu biar keadaan terkawal, baik kerjasama semua pihak.
0: Dalam perkembangan sama, pengundi diseru memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan Negeri Sembilan terus ditadbir dengan baik. Pengarah Komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap undi menentukan hala tuju pentadbiran negeri, termasuk pengurusan wang rakyat dan pelaksanaan pembangunan. Beliau berkata, sambutan terhadap calon PH di lapangan adalah positif dengan peningkatan semangat pengundi, khususnya anak-anak perantauan, untuk pulang menunaikan tanggungjawab. Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi pula menegaskan mandat rakyat perlu dihormati dan diterjemahkan melalui pembentukan kerajaan negeri yang stabil selepas keputusan PRN Negeri Sembilan diumumkan. Beliau berkata kestabilan politik penting bagi memastikan agenda pembangunan dan kebajikan rakyat negeri berkenaan dapat diteruskan. Katanya perbezaan laskar politik antara negeri dan persekutuan sama sekali tidak menjejaskan keutuhan hubungan parti yang membentuk kerajaan berpaduan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu, manakala keputusan awal dijangka diumumkan seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal itu, Polis Negeri Sembilan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Ketua Polis Negeri Datuk Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh kempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima manakala 23 kertas siasatan dibuka. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan show dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
3: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang di nyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan keteliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, kerugian RM10 bilion yang ditanggung Tabung Haji TH sepatutnya mampu menampung subsidi haji untuk ratusan ribu jemaah khususnya golongan B40 selama lebih 2 dekad. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam, Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata, berdasarkan anggaran kos haji ketika itu, kerugian berkenaan boleh membiayai kira-kira 910 ribu jemaah B40 menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun atau sekitar 36,000 orang setahun. Tempoh perkhidmatan percuma transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam dilanjutkan sehingga 14 Ogos depan. Rapid KL memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai pengguna mencuba laluan baharu yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan Kelang. Menurut Rapid KL, sepanjang tempoh itu, pengguna turut menikmati perkhidmatan bas perantara dan kemudahan park and ride secara percuma di stesen terpilih. Berita seterusnya. Polis mengesahkan seorang juruterbang warga Malaysia ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana disyaki cuba menyelundup kira-kira 25 kg dadah ke negara itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han berkata, PDRM sedang mendapatkan maklumat lanjut daripada pihak berkuasa Indonesia berhubung penahanan lelaki berusia 39 tahun tersebut. Dalam perkembangan sama, Kedutaan Malaysia di Jakarta sedang mendapatkan akses konsular kepada juruterbang Malaysia yang ditahan. Kedutaan memaklumkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik Bawah Badan Persiasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan lelaki terbabit. Pihaknya juga menghormati proses perundangan yang sedang berjalan. Dalam pada itu, Malaysia Airlines pula maklumkan syarikat memandang serius dakwaan berkenaan. Pihaknya memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa serta menjalankan semakan dalaman. Malaysia Airlines turut menegaskan syarikat tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku. Luar negara, gempa bumi di wilayah Kumamoto, Jepun, kira-kira 23,000 isi rumah masih terputus bekalan elektrik, manakala 75,000 lagi mengalami gangguan bekalan air bersih. Kerajaan Kumamoto maklumkan, penduduk terus bergelut meneruskan kehidupan harian susulan kerosakan teruk infrastruktur awam dan kediaman. Keadaan bertambah sukar apabila negara itu kini dilanda gelombang haba. Agensi Meteorologi Jepun memberi amaran cuaca panas melampau dijangka berterusan termasuk di kawasan gempa. Harga gas asli cecair LNG Asia dijangka terus menurun dalam tempoh beberapa bulan akan datang sekiranya rundingan damai Amerika Syarikat dan Iran mencapai perkembangan positif. Naib Presiden Penyelidikan Gas dan LNG Rakyat Energi, Masanori Odaka berkata, penurunan harga dipengaruhi sentimen pasaran yang lebih baik susulan usaha meredakan ketegangan geopolitik. Bila bagaimanapun berkata, bekalan LNG yang terhad di Asia Barat menghadkan penurunan harga berkenaan. Sukan One Championship, jago Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar Jojo tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision di Stadium Lumpini, Bangkok. Jojo terpaksa akur dengan keputusan itu sejurus mengharungi pertarungan sengit selama 3 pusingan. Kekalahan itu merupakan kedua berturut-turut buat Jojo selepas tewas kepada wakil Jepun Shimon Yoshinori April lalu. Beralih ke badminton terbuka Taiwan 2026, bergu lelaki negara Erin Chia, Aaron Tai, mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan pemain tuan rumah Li Jihui Yang Po Shuan di suku akhir. Mereka menang 15-21, 21-7, 21-18. Turut mara bergu wanita negara Pearlie Tan, M. Tina. Pasangan itu menewaskan wakil tuan rumah Lin Chi Chun, Yang Chu Yun, 21-14, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab esok. SPRM mulakan siasatan RRCI Tabung Haji. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jarum gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, menerusi lagunya Sajenji Garai. Ini lagu dalam filem Kuch-Kuch Watahe, ya. Di penghujung-penghujung ataupun di pertengahan cerita tu lagu ni keluar. Kuch-Kuch Watahe, lakonan Syahrukh Khan, Rani Mukherjee, Kajol, dan di penghujungnya ada Salman Khan. Dan lagu ini membawa kita ke 1.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keberuhan tu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Nasional Keberuhan tu di hujung-hujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Kemana destinasi anda untuk awal pagi nanti? Ada yang kata nak pergi beriadah, bang. Hari ni nak pergi jogging. Jogging jangan tak jogging. Saya dengar perkataan jogging tu dah daripada lama dah, daripada tahun lepas tu. Nak jogging tak jogging-jogging katanya. Nak jogging sebab apa? Saya nak kurus, bang. Nak kurus, eh? Dia biar apa pun bentuk badan fizikal kita, yang paling penting kita sihat. Itu yang paling penting. Jadi lakukan kesihatan, pemeriksaan kesihatan selalu. Nak tengok paras gula macam mana, paras darah macam mana, darah tinggi ke, darah rendah ke, gula kan, ada diabetes ke tidak, dia kena cek selalu tu. Kolesterol macam mana, itu yang paling penting. Baik, bagi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan pengundi supaya keluar lebih awal ataupun mengikut masa yang disyorkan, selain mematuhi larangan penggunaan telefon bimbit ataupun membawa bahan berunsur kempen pada hari pengundian pilihan raya PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung hari ini. Dari Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idris menyatakan mereka digalakkan keluar mengikut masa seperti yang tertera dalam aplikasi MySPR Semak bagi mengelakkan kesesakan pada saat akhir. Namun masih boleh lagi ataupun masih boleh mengundi mengikut kelapangan masing-masing dari jam 8 pagi yang akan dibuka hingga 6 petang ataupun mengikut waktu pusat yang diwartakan.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaq

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sabah sedia bekerjasama dengan Melaka bagi memperkukuh konservasi dan kesedaran biodiversiti menerusi keistimewaan monyet belanda. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin dalam kenyataan berkata, monyet belanda bukan sekadar ikon pelancongan Sabah tetapi turut mempunyai nilai konservasi tinggi dan menjadi lambang keunikan ekosistem hutan paya bakau dan hutan riparian di Pulau Borneo. Katanya, sebarang cadangan melibatkan pemindahan atau penempatan spesies di luar habitat asal perlu melalui penelitian yang mendalam. Dalam pada itu, Datuk Jafri berkata gabungan kerjasama Sabah dan Melaka dilihat mampu menghasilkan nilai tambah kepada industri pelancongan negara. Katanya kedua-dua negeri memiliki keunikan tersendiri, antaranya Sabah sebagai negeri yang kaya dengan biodiversiti, ekopelancongan dan budaya masyarakat pelbagai etnik. Manakala Melaka sebagai bandar warisan dunia UNESCO yang mempunyai nilai sejarah dan warisan. Menurutnya, kerjasama rentas negeri seumpama mampu memastikan negara terus menawarkan pengalaman pelancongan yang pelbagai, berkualiti dan berdaya saing. Kumpat River Campsite Membakut berpotensi menjadi antara tarikan pelancongan desa baharu di kawasan Kimanis. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Mindet Sabah, Datuk Iwan Benedict berkata, perusahaan pelancongan desa seumpama mempunyai keunikan tersendiri yang mampu menarik kehadiran pelancong sekaligus menggerakkan aktiviti keusahawanan serta menjana pendapatan masyarakat luar bandar. Datuk Iwan berkata demikian selepas menyempurnakan perasmian Kumpat River Campsite di Membakut. Pembangunan institusi keagamaan di daerah Sepitang terus diperkasa, antaranya menerusi penaiktarafan kemudahan masjid sebagai pusat aktiviti komuniti. Ahli Parlimen Sepitang, Datuk Mat Bali Musa berkata, setakat ini beberapa dewan terbuka, bilik kuliah dan kemudahan masjid telah dibina dengan peruntukan mencecah ratusan ribu ringgit. Manakala beberapa lagi projek sedang dalam pelaksanaan. Datuk Mat Bali ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Mahrajan Kesenian Islam dan Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijri peringkat daerah Sepitang 2026 di Sepitang. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

rakyat. Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

NIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.